0: Asante sana etago kamwana waje nilibo rutago shiro dokajikanie. Shiro no nye dio menye ati. Regwedete.
1: Ne shiro?
0: Ne shiro.
1: Oh, imande gwata siko. Wewe marito aje ni mabana na gamu no.
0: Ndio ro ashiro we. Na ni mu no ida kwa jeni ro ina ro.
1: Ni wa ida kaka ni kamwana.
0: I mean ni kamwana wa jeni. Aloga tere.
1: Tene ari kati.
0: Atene na mari sama ni ari. No ari muhe bilia.
1: Ni meri de diamangoro yake.
0: Meri de diamangoro yake.
1: E si rwara ugatia. We si ni mo marega ga arume matete na.
0: Si ni awe shoki ali voti.
1: Si ni warega ga.
0: Ehe, kamwana ni akiatiriri. Atwitire shiro. Siro ashoki akiria. Livoti.
1: Reply.
0: E ashoki reply.
1: Azoki reply. By the way ona thaici tugukururagira e. Kiendia kwera ne atiwega gwandu makiuga ni saitani ya mabengirie na ne otwa na ne ngwenda konyita bwega ungiga gwa mundu akwera ni saitani uhenirie
0: umenye
1: gute saitani ya mubenirie
0: it was very intentional
1: niwe akakuretire madhabu make maga kwe kama agire kwengira na mwisho no uma bangite wega muno ungige kurangie mubunji tuge ni tawe mubunjia no na onake saitani ye mwe nokaga
0: okay Wari ndo si ndo ari angi but yeah. Don't touch the anointed
1: as an example ninju abunje matenge ka ter eni tarimo ukikoraga mubunje rimwe
0: itani ninge
1: example
0: ni sawa
1: ukore ku ninge kwina kiru kiungano gita kwa kiungano na kwina ndo ainge
0: ona moyo kanida ine kwina ainge
1: ona ni new it's a new kwina event ona tiari omenyeretie ugatwita masambikio na athikiriria
0: othe
1: othe
0: ha une fio
1: warikia
0: wari ni kumuita mwako uyu
1: bas warikia no ndo ni mabuta gwa ne kiugo ukona mundu tuge ta siku arustas ukona mundu ta siku arustas ya ugate o niyo ndienda kuona mubunji aka
0: kano
1: yemo bunja na kiugo kia gai endira binguriro na kambia sala e uyuno wangwenda twenu kia kanda thimere mbiasa
0: yesa
1: umbanda ere saitani wa he ni die
0: kia gwera bana francis
1: are the next example
0: bana francis this is your song
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: asanti sana etago ngethe Steve ebora tukinyiria gari uthai nyanya ehatwega Kenya be duge adwa cio mirongo iri na mudogirisha keithano nake mudogo tolu se wajiko wa maina akido kana sirigisha ke nuthumirio natikiru duge kiumia neke inikirira gatha cia mwanya ne gukore hamwe nani tabarira ine yako haso Leguje tekerie ne twatiri hatavalere yore une twatiri ya kiumia in style na twabelia weekend official. Losio ni top dumo kama kawa tukitesa anga hadi mutisa. Kaya kwede akugitire akuhedhayo na kuhigirie meriri ya magoro yaku. Totiko kialia, jetako getahi waguyo.
1: Kena FM, dakaria roshine roaku.
2: Oyo ni moda nya muero.
1: Tekerie yako kena FM. Morning Kickstart na Rafael Wacherito.
3: Good morning na karibu sana.
4: Leo ni toka kwa mudhaina. Nemo tatu kerebu ya kariaga theini man.
5: Ndio ile sitaro kama.
6: Hakikiri ya magenya kinu raimu lera. Ah,

Aye kore boro ole a video ya ruo ole a aloina gwa neruo rwa kuinwa ri. Kore le mathakinya ne ile ikiro cia kuruina. Ona mo gorida maitho ne getha ngweta mundu. Ole me yui, muruta kinya ne ile ruru. And me yui. And me yui. Matonga le tiene ne kwa ya mistress. Siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka, siaka

0: Ava nyitirewa hangu kuduko kakro kuria mwena wa Sarit Expo Hall. Just ensure umebuy ticket, umebuy tiko. Niko jikuwa kado igema kimeta, umebuy tiko. Nikita maulumo the macro mechonjo. Ene macro mari nice nice. Dena kusho kikuria kwa soko murwa. Dena kusho kia kuria kwa soko murwa. Mburke tobe trees is already in the building. Nende yuko itunegira liyarwe boldo haka vidakatare varaya. Nikita maulumo the macro me mega na macro me nice. Dena kuko ikunegira kanyatu shoki na kuria kwa soko murwa. Kwa shoki na kuria kwa soko murwa. Nalewo geji uliya muna atari. Dehena kidu kweda kwa bakunegira na. Turali yonorowegi yedhigoko. Trali horowegi yedhigoko. Hemo draiwa toki alia siya thigoko ya madaraka. Hemo draiwa toki alia thigoko ya madaraka akaligone kie toralia. Murata kwe na thigoko na thigoko ne ya madaraka. Na soko murwa ni maane gera shiri gigiri mirogoe na omudu omudu omudu. Uriokogu nekana kedogeta kwa voucher ya madaraka. Mudu wadhi oreda voucher ya madaraka derwe kuheo ile giri mirogwena. Eko neyo 40,000 shia madaraka. Eko neyo 40,000 shia madaraka day. 40,000 shia huko goi la madaraka we naratake. Fote nishiga neta wabi ogule kafuri. Ugo ka giri mirogwene. Ushoke umenye giri shige tuwedi. Uhorowegi kanga ngando katushawashi. Umenye kariaka ingi henyo do wagatu vya. Ushoke umegizua ala tani marolo wega. So it is all about having fun. Nashia nashia kuna girishi mirogo ena uwe kiruwa dhimu ine yaku. Shirigishi giri mirogo ena uwe kiruwa dhine wa dhimu yaku. Murata urawaigwa hando giri mirogo ena uko ino kanashio uwe mothi nilio ogo toro lirikana ate wangura niene mwane gerire giri fote ono koro anageri na dole wona uwe kau ikatana ishi giri mirogo ena na wona waga giri mirogo ena dokuwa ga giri dhada tu na magana matano tu yamwe todo menye wadha kama itamata tu utonete girishi mirogo ena doku heti ya kedugitagwa voucher yaku tu yamwe kana doku heti ya bonus oya adhimu yaku wekele star 624 hash oya adhimu yaku wekele star 624 hash kada doku kakelele kade ketuo madaraka voucher kade ketuo madaraka voucher. Shagura kauka adiketuo madaraka voucher. Shagura kauka adiketuo madaraka voucher. Wale kiku nogu ikiro guikira pini. Wale kiku nogu tumogu tuma. Eno voucher ya madaraka. We mwene ni yoko negeruo. Na nigeda mauduma akuma kromemega. Wadha kama itamata tu otoete voucher ya madaraka. Murata ogo ikirio gridada tu. Na magana matano. Wadha kama itamata tu otoete voucher yaku ya madaraka. Wayagu kuroge ikirio gridada tu. Na magana matano. So oyadhimu yaku ete kie. Alia mana hota na niadu tawe. Onawe ni yoko negeru nawe okene. Oyadhimu yaku. Wekere star 624 hash. Oya adhimo yaku. Wekere star 624 hash. Wale kio guwari. Okone gero to dhaduko to igana. Okone gero to dhaduko to tada. To okone gero to dhaduko mbugu waja. Sorry. Oshagure ni kare korona ke na madara kavocha. Oshagure ni kare korona kare na madara kavocha. Wale ikio guo. Nogu ikiro guikira pini yaku ya Mpesa. Na wona wale ikio guo. Nogu tuma ugu tuma. Dena vocha dande geruo. Na ni vocha yaku ya madaraka. Na nigeza at least wakureke guene kekedu kugireo. Lekia tika kwa iwa katiko kiruati ya gadi guo kwa kate kuo. Nodu yonete. Muruge to here ni already. Ni ande geruo vocha yake ya madaraka. Na muruge to vita already. Ni ande geruo vocha yake. Ya madaraka. Muruge to Daniel ni anegerwa bonus. Daniel ni anegerwa bonus ya 6500. Oya adhimo ayaku wekele star 624 hash. Oya adhimo yaku wekele star 624 hash. Oya adhimo yaku wekele star 624 hash. Wale kio guo okone gero to dhaduko to igana. Okone gero to dhaduko mugu waja. Wemwe ni oshagure ni kari korona kari na kiria ureda. Wemwe ni oshagure ni kari korona kena kiria wemwe ne okweda wona wale kio guo nguikira guikira pini wale kio guo nguutumo gutuma. Murata no nyedewe mwene unegerwa voucher yaku ya madaraka. No nyede unegerwa girishi mirongo ena cia thiguko. No nyede unegerwa girishi mirongo ena cia thiguko. Murata no wega gukumenyaga ati wabere ni uravatara kanyamu ni uravatara kanyamu modo yaku ni uravatara kanyamu muhuko waku na nikio ndakwira atiriri ndumegwe to soko murwa ri makunegera giri 40,000. We uravatara kuhuthira kiu wina kinikio gwiraga itagwo auction. Auction ni kuga atiriri kindu kiu kiara ithiri kana kindu kiu kiagoro ri
1: ogoraga kuringana na mufa na muhuko waku ogoraga kuringana na muhuko waku oya thimo yaku wekele *624# oya thimo yaku wekele *624# wale kio guwari okone gero to thanduku tuigana okone gero to thanduku tutandatu we mwene ri ucagure ni gathanduku kari kurona kari na voucha ya madaraka ucagure ni gathanduku kari kurona kari na voucha ya madaraka noririkane atiriri besa ici cia madaraka ri uguikirio thimuini yaku besa ici cia madaraka ri uguikirio thimuini yaku nigetha we na ciana ciaku murianire ngoro cianyu ikenete we na mwana waku murianire ngoro yanyu ikenete reke kana kau kamenyo nako ni thiguku reke mwendo waku amenye ni thiguku oya thimu yaku wekere *624# oya thimu yaku wekere *624#

0: maito etako albatika shero wa maito rebena karoke dhaka moto wabaini waguke na FM ribotoa peno nisho shani na abemwe na morge tuwa Betty Trees already zine building kogi shokile trashu kana morge tuwa Betty Trees nige dhatu negele liyeru ibo thank you mwono makeria wagura wamenye ideko mbalozi de zukari Lego jiko wake kada ya kedari ya hero wagura wazero tuko im no kuhole ya tuyego dikagereria thank you mwono makeria Samuel Maina Mataiga negado mwono makeria imagine onegele toshiri giege nege Shiriji Grifote. No one to one gera kere deke ne Grifote. Grifote. No one nyabe ne gere ya ge omodo. Grifote. Tamozi kere liya hai. Joke gune gere mbu taratara.
1: Hello.
0: Uye mwega.
1: Yoko ya mima.
0: How are you doing, Madam Lilian?
1: Yoko Lilian wagui.
0: Lilian wagui. Eh. Lilian ni mito emwe noliko.
1: Yobe duberi kiabu.
0: Duberi kiabu. Inaaga kena ni kuhivu guwelili ya nivi ito
1: Ipenda kuwa
0: Lewi niye na niji tako wagura huku niku wago kena Niki reka kaa duberi niwe ila kaa niki
1: Niwe duberi niwe ila
0: Ehe
1: Jobless
0: We jobless, ehe
1: Jobless na libera kwa niwe jitote Kwa wanya kwa imaziri apikiria do mama Na niji ya siku gu mama
0: Ehe
1: Mama,
0: I'm not going to be able to get a little bit of a Asanti. Vini wa mutabu wa kena FM Riboto. Dienda huku negera kanya. Oigere vini wa auction. Kiwe na kia okivuvire. Onario negero bona. Onegero voce ya madaraka. Tari agi. Toari oro wa zivo ko. Toari oro wa madaraka. No nyede onare. Onegero voce ya madaraka. Tari agi. Oyazimu yaku. Wekele star 624 hash star 624 hash hurana beo wana wa hurana beo ori okone gero tuba aboko mogu waja hena kamweka adeketo madaraka voucher 40k madaraka voucher 40k wajita madaraka voucher 40k kau neko gieda oigere Nigeza onegero vocha ya madaraka Na hoi kerio grifote Mpesa ime yaku Oyazimu yaku liu Wekere star 624 hash Star 624 hash Ware kio huwere Oko negero toza adoko mbogo waja Oshagore ne kare corona Kare na vocha Oshagore ne kare corona kade keto madaraka vocha Oshagore ne kare corona kade keto madaraka vocha Ware kivu no vekira vekira pini Ware kivu vyo no vutuma o vutuma Mwode veto feizi niyame gero vocha ya madaraka Feizi niyame gero vocha ya madaraka Antone niyame gero vocha ya madaraka Lydia niyame gero vocha ya madaraka Mwode veto Priscilla niyame gero vocha ya madaraka Mwode veto William niyame gero vocha ya madaraka Right? Oyazime yaku Otigere ona weno wane gero vocha ya madaraka Oyazime yaku Wekere star 624 hash Star 624 hash Betitris ata lako negere ya ubori Abo hiyoke na vocha ya madaraka Onagezi ya nabena uko negere ya ubori onare hiyoka woe vocha ya madaraka star 624 hash star 624 hash wekele star 624 hash oyadimu yaku wekele star 624 hash kada doko kakele kade keto madaraka vocha kade keto madaraka vocha shagura kau kade keto madaraka vocha shagura kau kade keto madaraka vocha wale kivu nogu ikira wikira pini wale kivu nogu tumogutuma eno vocha ya madaraka wema nini yoko negero na nigeda mauduma akuma koromemega wadha kama itamata tu otoete vocha ya madaraka mulata ogo ikirio gridada tu na magana matano wadha kama itamata tu otoete vocha yaku ya madaraka wayangu koroge ikirio gridada tu na magana matano so oyadume yaku wete kie alia manahota na niadu tare onawe nyoko negero na weokene oyadume yaku wekele star 624 hash oya adimo yaku wekele star 624 hash wale kio huwari okone gero to dhabu koto igana okone gero to dhabu koto tada to okone gero to dhabu kumbugu waja sorry oshagure ni karikoro na kena madara kavocha oshagure ni karikoro na karina madara kavocha wale kio guo nogu ikira wikira pini yaku ya mpesa na wana wale kio guo nogu tuma ugu tuma dena vocha dane gero na ni vocha yaku ya madara ka na nikema at least wakureke guene kekedu kugireo leka pia kwa hivyo katiko kewati ya gadigo kwa ate kuo nodo yonete mruge to here ni already ni ande gero vocha yake ya madara ka na mruge to vita already ni ande gero vocha yake ya madaraka mburuge to Daniel ni ame gero bonus Daniel ni ame gero bonus ya 6500 oya adimo yaku wekele star 624 hash oya adimo yaku wekele star 624 hash oya adimo yaku wekele star 624 hash wale kio guo okone gero to dhabuko to ivana okone gero to dhabuko mbugu wacha wema nyosha agure ni karikurona karina kiria ureda wema nyosha agure ni karikurona kena kiria wema okweda wana wale kivuno wikira wikira pini wali kivuno kutumogutuwa murata no nyedewe mwene unegeruo vucha yaku ya madaraka no nyede unegeruo girishi mirogo enashi ya dhigoko no nyede unegeruo girishi mirogo enashi ya dhigoko murata no wega kumenya gate wabere nilavatara kanyamu nilavatara kanyamu mwode yaku nilavatara kanyamu mwuko waku na nikenda haku ilate riri edumove choso komuru wali mako negera giri 40,000 wewa lava tala kuhuzira kiwena kini kekwila ka etago auction auction ne kugate re kini kiu kiara hivi re kada kini kiu kiago re ogoraga kuligana na mufa na muhuko waku ogoraga kuligana na muhuko waku oya adhimo yaku wekele star 624 hash oya adhimo yaku wekele star 624 hash wale kio guwari okone gero to dhabuko to igana okone gero to dhabuko to tadato we mwenere oshagure ni gadhabuko kari korona kari na vocha ya madaraka oshagure ni gadhabuko kari korona kari na vocha ya madaraka norikane ate ere besa isisi ya madaraka re ogo ikerio zime ine yaku besa isisi ya madaraka re ogo ikerio zime ine yaku nigena wena shanashi ya kumure ya mire goro shi ya nyike mete wena mwana waku mure ya mire goro ya nyike mete leke kana kau kame nyona kone zigo ko leke mwene waku wame nyene zigo ko oya zimo yaku wekele star 624 hash oya zimo yaku wekele star 624 hash wale kio huwere okone kero to dhabuko to igana to dhabuko to tadato we mwenere oshagure ni kare korona kare na vocha kare kaina madaraka vocha oshagure ni kare kuka urona kare na vocha ya madaraka ware kio vwere nogu ikira ugu ikira pini ware kio vwene ugu tuma ugu tuma odoa vata odoa mwanya nego pia ni wewe tekia na ni wane gero kire ya gege yaku murata tarito gero wazini wa system re mudogo eto boni fezire ni ya heo vocha yake ya madaraka na ikenyo grifote ya dhimo ine mudogo eto meriwe ona kenya ne vocho yake ama daraka na ikenye grifote hezi meini mwendogo eto fitari na kenya ne gero vocho yake ama daraka na mwendogo eto rufi nyane gero vocho ya ama daraka na mwendogo eto mainare aheo bonus ya gira tu na magana matano na monika aheo bonus ya gira datu na magana matano we mwenere oko ino kanaki nyora imajini mwendogo eto hene ndo manafomu ena grifote mwendogo eto vita da umanafomu ena grifote mwendogo eto bonifes da umanafomu ena grifote mwendogo eto meida umanafomu ena grifote mwendogo eto vita da umanafomu ena grifote mwendogo eto nifida umanafomu ena grifote ele na alere okura alina shigana daneo grifote kumagwa soko murwa nigeza at least wakukuone keke de ukareo Losio mwede wa adhigo kuu. Oya adhime yaku. Wekele star 624 hash. Star 624 hash. Star 624 hash. Ware kia mwere. Okone kero toza adoko totadatu. Oshagore ni kare corona. Kare na madaraka vocha. Oshagore ni kare corona. Kare na vocha ya madaraka. Oshagore ni kare corona, kare na vocha ya madaraka. Ware kio vwere, nogo kio vwekera pini. Ware kio vwere, nogo tuma ogo tuma. Ware kio vwere, nogo tuma ogo tuma. Odoa fata, odoa mwanya. Newe mwene kwe etekia, tamodo kebe. Wekore atereri, aya mane gero grifote, ne adotawe aya mane gero grifote ne adotawe aya mane yo grifote ne adotawe onawe mwenere as long as ne mahe ori onawe mwenere tekie one gero grifote otao oya azimo yaku wekere star 624 hash oya azimo yaku wekere star 624 hash. Ware kio huwere. Okone gero toza adoko mbogo waja. Oshagore ni kare corona. Kare na vocha ya madaraka. Oshagore ni kare corona. Kare na vocha ya madaraka. Ware kio huwere. Nogo kero vwekera pini. Ware kio vwono ogutuma. Ogutuma. Ware